Aerosmith og Dream On på Radio Rock. Klokka straks 12. Da blir det litt av dosen nyheter da, vet du. Men vi rekker ei litt av poppunk-trall før det. Vi skal til Blink 182 på Radio Rock med Dance With Me. Jeg heter Erik Sjørma, og dette